0: A journey of enlightenment on the path of spirituality. You'll never get lost with Radio Islam International leading the way.
1: Bismillahir Rahmanir Rahim wassalatu wassalam ala sayyidina wa nabiyyana wa maulana Muhammad sallallahu alayhi wa sallam wa ala alihi wa ashabi wa man tabi'ahu ila yawmiddin radiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Allahumma ihdina wa hdi bina waj'alna sababan liman ihtada. اللهم اهد الناس والجان جميعا يا رب أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا سامد ميشي عادل of Radio Islam International upon Saslot خير القرون على دانك إن بريس أسفى الله تعالى حمد على عبادة أسفى الله سبحانه وتعالى عن بدنس Alle dua is for Allah Ta'ala, van Allah Ta'ala, voor wie ook al en waar ook al, keer terug in dua bij Allah Subhanahu wa Ta'ala. Die dikker wat ons maakt is voor Allah Subhanahu wa Ta'ala, die sadaqa wat ons geeft voor Allah Subhanahu wa Ta'ala. En die moet elke moslim verstaan dat walillahi mathal a'la. Dat wanneer ons in vergelijking met enige makhluk, wat ook al geskapen is bij Allah subhanahu wa ta'ala, dan Allah ta'ala en homself voorkomst van Allah ta'ala zatiyya. Dat Allah en homself Allah. Dat die voorbeeld van Allah ta'ala walillah, Allah, mathal a'la. Dat die voorbeeld tussen mensen vergelijking wil brengen, dat is geen vergelijking bij Allah. Al-a'la. En dat is hoekom, als ons kijkt in verband met die vergelijking, waar ons zegt mathal a'la, die voorbeeld van a'la, dan is Allah subhanahu wa ta'ala zijn voorbeeld die hoogste voorbeeld. Wat voorkomt is dit, dat wanneer ons in salah ingaan, wat zei ons in salah, net als een voorbeeld. Verstaan? Subhana rabbiyal a'la. Zo hier is dit, dat ons herken die positie, die grootheid van Allah subhanahu wa ta'ala. Tweede ding. Subhana rabbiyal a'la. So wanneer een persoon in sajda is, wanneer die persoon, die muslim, musalli, muslima, die naasten bij aan Allah subhanahu wa ta'ala is, fawa fi sujud. Wanneer die muslim in sajda is, ya Rabb, in die positie, wat sê ons? Subhana rabbiyal a'la, walillahi mathalil a'la. Dat die grootste voorbeeld en voorkomst, herkenning, ma'rifat Allah. Dat ons herkennen Allah Ta'ala als een voorbeeld in salah. Weens die herkenning van Allah Ta'ala, maliki yawmiddin, is één aspect. Verstaan, wie is Allah subhanahu wa ta'ala, rabbul alamin. Dat in die salah is dit, dat die muslim herkent Allah. Op die hoogste vlak van erkenning, subhanallah. En dat is wanneer ons zegt, subhana rabbiyal a'la, dan brengt het in onze kennisgeving die positie van Allah subhanahu wa ta'ala, wat ons zegt dat Allah ta'ala is die hoogste, focal, die hoogste en die verstaan dat Allah subhanahu wa ta'ala, zoals kijk, al-kahar, dat die hoogste is al-Qahar, dat Allah subhanahu wa ta'ala in die kwaliteiten wat Allah ta'ala voorbrengt, die sifat of die asma'ul husna wat Allah ta'ala voorbrengt, die al-Qahar, dat betekent dat Allah subhanahu wa ta'ala is een beheer van alles al-Qahar. En die in Rabbuk, Vi as Allah Ta'ala, Subhana Rabbiyal A'la. Subhana Rabbiyal A'la. And the Arabic tal as ons moet vertaal Subhana. Dan sê ons, Allahu bari'un min kulli ayyibin. Dat Allah Subhanahu wa Ta'ala is vry van enige swak hede, laysa kamithlihi shay, dat daar is niks wat in vergelyking met Allah Subhanahu wa Ta'ala is. Die al-a'la, dat Allah Subhanahu wa Ta'ala is die hoogste in elke aspek. Allah Subhanahu wa Ta'ala kamil fi sifatihi wa fi dhatihi wa fi asma'ihi. Dat Allah Subhanahu wa Ta'ala is volmaak, volledig in die dhat van Allah Ta'ala. Om te verstaan die dhat Allah Himself, om te verstaan die dhat dat het betrek en het omsingel die sifat van Allah, en voor dat die asma'ul husna lillah, dat die name van Allah Ta'ala, die titels van Allah Subhanahu wa Ta'ala, zoals we gaan zeggen, die asma', en dan al-husna subhanallah, dat die asma' van Allah, die titels van Allah Ta'ala is perfect. Dat Allah se titels is perfect, dat daar is geen swakheid in Allah Subhanahu wa Ta'ala se voorkoms, is kamil, volmaak Allah. So in die en is het belangrik dat om vir Allah te verstaan deur die daad van Allah Subhanahu wa Ta'ala, die asma van Allah Subhanahu wa Ta'ala en die sifat van Allah Ta'ala. Dat hoe Allah Subhanahu wa Ta'ala voorkom. Allah Subhanahu wa Ta'ala sê vir ons in die Koran vir die ummati, muslim en muslima, walillahi asma'ul husna fad'uuhu biha. Dat vir Allah Subhanahu wa Ta'ala is die titels, gaan ons sê die asma'ul husna. Die asma'ul husna, die perfecte titels van Allah Subhanahu wa Ta'ala. As een mens in die dunia vraag, wat is die titel van die persoon, die maqam van die persoon, die positie van die persoon? Ons sê dat die persoon is een president. Ons sê dat die persoon is een dokter. Ons sê dat die persoon is een sheikh of is een alim. Ons sê dat die persoon is die hoof van die school. So die in verband met die titels moet ons verstaan dat alles wat Allah Ta'ala geskape het, siwa Allah, en wat Allah Ta'ala geskape het, dat alles is swak en Allah Subhanahu wa Ta'ala is volmaak, Allah Ta'ala is kamil volmaak. Allahu Akbar. So in die en is het wanneer die moslim wil verstaan of moet verstaan die positie van die moslim, die positie van die moslim. Kan die moslim nie die positie verstaan van homself nie? Kan die moslim nie die positie van iman volmaak en bekom nie? Kan die moslim nie die deen van Allah Subhanahu wa Ta'ala respect nie? Kan die moslim nie die sunnat van Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam respect of benader? Kan die moslim nie die verwachting van Allah Ta'ala uiteensit of die verwachting van Allah Ta'ala praktisch is op die verwachting van Allah Ta'ala? Kan die moslim nie die deen van Allah Ta'ala versprei nie? Die is die verantwoordelikhede van moslim. Subhanallah. Hoekom? Dat Allah Subhanahu wa Ta'ala moet akbar wees. Dat Allah in die lewe van geloof moet die grootste wees. Hoe om het te bekom? Dit is dat iman word geleer. In die verlede het ons gesê en ons herhaal dat die sahabi of die ashabu die kiram, die sahaba sê, allamna al-iman thumma allamna al-Quran. dat ons het eerste iman geleer. So in die syllabus, in die vakke van een moslim, in die begin en die tarbiat en die opgroei van elke moslim, van die baba na die ma en die pa, broers en sisters, governmente, in elke aspect van leven, is dit dat Allah subhanahu wa ta'ala moet gepositie word in die leven. Die oomblik dat een mens wegdraai van Allah subhanahu wa ta'ala, dan bring die persoon homself in probleme wat nie einde het nie. Allahu Akbar. Die dat die Nabi alayhi salatu wa salam en die dat Allah subhanahu wa rasulullah salam sê dat Allah ta'ala gee die instructie vir die dunya, die wereld, en wat ook al in die wereld is. Dat wanneer die slaaf van Allah subhanahu wa ta'ala homself benader aan Allah subhanahu wa ta'ala, dan die dunya het een verantwoordelijkheid om die slaaf se ikram en om die slaaf se khidma te maak. Wat bedoel die? Dat die dunya, die wereld en wat in die wereld en is, moet bedien, moet die slaaf word van die slaaf van Allah. Weens die dat die slaaf van Allah ta'ala in die onderdanigheid is van Allah subhanahu wa ta'ala. Mafhum mukhalif, die ander kant van verstaaning is die, dat wanneer die slaaf van Allah subhanahu wa ta'ala nie tyd het vir Allah om te verstaan wie is Allah, herken wie is Allah, noem Allah, vraag vir Allah in dua, aanbid Allah ta'ala in salah, wat ook dua is, en maak seker dat die moslim beskerm sy geloof en sy in is, ons gaan sê in die ibadat van Allah subhanahu wa ta'ala. Dit wat belangrik is, as die moslim nie dit doen, die beskerming van iman, geloof in Allah, die beskerming van die kwaliteite van Allah ta'ala, die kwaliteite van Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wat ons gaan sien, die alles, die is belangrik vir die moslim, dat die moslim in die wereld moenie verneder word, die woord verneder, moenie versies word in die wereld nie, moenie verklein word in die wereld, subhanallah, ya Rab, dat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dat Allah ta'ala die instructie gegee vir die dunya, dat o dunya, o die wereld, dat die moslim wat nie tyd het vir my nie, die persoon wat nie tyd het vir my nie, dit is my instructie, ek Allah azza wa jal het die instructie gegee en gee die dunya die instructie dat jy hardloop baie ver weg van die persoon. Wat bedoel die? Wat is die betekenis? Dat die persoon se hele tyd gaan wees en gespandeer word in die dunya. Daar is niks tyd om te herken Allah en sy Rasool. Daar is niks tyd om te herken Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Daar is niks tyd om te herken Sahaba radiyallahu ta'ala anhum. Daar is niks tyd om te herken wat is die geleerdheid of die belonings van amal, die fadailul amal. Daar is geen verstaaning van die belonings van sadaka om te spandeer, om homself te beskerm van die kwaad van homself of haarself. Subhanallah, ya Rab. Indie, dat Allah subhanahu wa ta'ala het het so gemaakt, dat die dunya is geïnstructeer by Allah azza wa jal, dat die persoon wat achter die dunya haar kloop, en hy vat nie Allah saam met hom in die dunya. Bijvoorbeeld, baie makkelijk, een persoon doen enig iets en hy sê nie, Bismillahirrahmanirrahim. So die persoon het nie vir Allah ta'ala in sy doene en late saamgevat nie. Die persoon in verband met salah dat die persoon lees nie sala nie. Die persoon met die geleerdheid van iman en die arkanum islam, geloof en die pilare van islam, dat die instructie van Allah subhanahu wa ta'ala is ikra, dat die persoon dit is vareld om te leer iman, en het is vareld om te leer die arkaan van iman, het is vareld om te leer die arkaan van islam. So dit is net soos ons die studie doen van die vakke van dunya, is het van belang dat die moslim moet die studie doen van Allah. Is het van belang dat die persoon, die moslim, moet die studie doen van Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Is belangrijk dat die moslim moet die studie doen van sahaba radiallahu anhum kort af. So indeed, as die moslim nie dit gaan doen nie, dan gaan die dunya doen wat Allah geïnstructeerd, die instructie van Allah ta'ala. Wat bedoel dat? Dat die dunya gaan weghardloop van die persoon en door die dat die persoon nie Allah samet om het nie of samet haai het nie, gaan die persoon achter die dunya hardloop soos een perd wat nie richting het nie. En die bestuurder van die perd is Shaitan homself en sy nafs. Sy eie wil. Die wil is nie onderdanig vir Allah nie, die wil is onderdanig vir homself en Shaitan. So die is belangrijk vir die ummatie. In die in is dit, dat Allah subhanahu wa ta'ala, in verband met Allah subhanahu wa ta'ala sy sifat, dat ons neem die sifat en die kwaliteite of die name of die ranke van Allah ta'ala, die posities van Allah subhanahu wa ta'ala, ya Rab. En is dit, dat wanneer een persoon sê, of die Koran lees as een voorbeeld in algemeen, voorbeeld in die Koran, sahaba radiallahu anhum, in enige aspect, dit maak nie saak in wat sy plek of waar dit was nie, hoe Allah ta'ala dit voorbring, en dit is dars tot die dag van Qiyama, وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتِ زَادَتْهُمْ إِمَانَ اللَّهِ. Wanneer die Koran voorgebring was, voorgeleef was, gelees was, dan wat sê Allah subhanahu wa ta'ala, dat is nog een ayat wat inkom in die verwachting van Allah ta'ala in verband met die connectie van die Koran. En wat is dit? Dat Allah ta'ala vraag vir ons, vir die wat die Koran lees, wat belangrijk is, wat homself wil benader, haarself wil benader aan Allah, wat wil moslim wees oprecht, wat sê Allah subhanahu wa ta'ala in verband met die? Allah ta'ala vraag vir ons, afala yatadabbaruna al-Quran, subhanallah ya Rab, is dit nie dat ons doen nie insig naslaan werk, diep dink in die ayat van die Koran, voorbeeld suratul Fatiha. Een persoon muslim in die salam musalli vraag vir Allah, ihdina sirat al-mustaqim, dat hoe Allah ta'ala leef my, hou my op die pad van gerechtigheid, so die beteken dat die muslim moet dink en diep dink en moet die naslaan werk het in verband met die ayat, die verstaaning, die geschiedenis van die ayat, die vers van die Koran. Wat is die beloning van elke ayat wat ons lees in die sala? Wat is die aspect van iman in verband met die ayat, die vers wat ons lees? Die is belangrijk vir die ummatie. In die is dit dat Allah subhanahu wa ta'ala alles deze voorbeeld, Allah ta'ala vraag vir die muslim, die musalli, die persoon die qari, wat lees in die Koran, buiten kan salah en binnen kan salah. Afala yatadabbarun al-Quran, die persoon wat die zikr maak van die Koran. Ya Rab, Allah ta'ala vraag vir ons, dat denk ons nie oor die Koran, die ayat van die Koran, Doen ons nie naslaan weer diep dink in verband met die Koran. Am ala kulubihim akfaluha. Allah Ta'ala vra is dit om rede dat daar is een slot, en nie net een slot nie, maar baie slotte, vir die wat nie verstaan wat is een slot nie, dat beteken dat hy verstaan dat die akfaluha, dat die persoon, die slotte wat om sy hart is, die slotte van die dunia, die slotte van die familie, die slot van die besigheid, die slot van geld, die slot van karakter wat nie in beheer is nie, en wat nie in vergelijking is met die karakter van Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. So die geleerdheid in verband met alles die en meer as dit. Am ala kulubihim akfaluha. So die slot of die locks of die lock, vir die wat nie verstaan, Allah Ta'ala vra, hoeveel slotte is om die hart van die persoon, wat die hart toe hou, wat die hart toe hou, sodat die hart nie kan swem in die Koran, ja Rab, swem in die Koran, am ala kulubihim akfaluha, die is Allah, Azza wa Jal, is dit dat daar is slotte om hulle harte, ja Rab, Allah Ta'ala moet ons beskerm. So, ons kom terug in die, net soos die wat Rasulullah sallallahu alaihi salatu wassalam voor ons gesê het, Allah subhanahu wa ta'ala Rasulullah sallam sê in verband met Allah, Lillahi tis'u wa tis'ina isman faman aqsaha ay yakfadaha dakhal al jannah. Dat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sê vir ons in verband met Allah, die kwaliteite van Allah subhanahu wa ta'ala, die insig in verband met wat ons gaan vertaal en deel, dat vir Allah subhanahu wa ta'ala het 99 name. So die name bring die verstaaning van die kalimaat Allah.